E tā tae whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tae tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro ona manaakitanga ko tau mai ki runga kia tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou. Ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pama Māo, ki te kāinga tūturu mō tātou te tangata. Haere ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atura. Nā reira āputi hono, tātai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.